0: Μαρή με νήμαγο. Αι, τζα μου κρυμμένο.
1: Σαλάμ.
0: Μαλέκουμ σαλάμ. Μάγκη σαν τι άλλα που μπαχουάει. Wow, Mangi Santi Yalla, you hear it? Wow, Super Si Migi Pant, Migi Nice.
1: Nagatomi.
0: Wow, Santi Rek Santi Yalla Bubak.
1: Yalla Santi Yalla.
0: I mean, frère.
1: Hey, Jilu Nga Chasandi.
0: Wow, Domai Delu Dembu.
1: Lingi Def Amin Mana Lol.
0: Bakhna.
1: Yalla Yalla Sub Doli.
0: I mean, Sama Waji, I mean, Wahi.
1: Yanki Yam Dalba.
0: Wow, Mankai Saku.
1: Ana Aja Yolanda.
0: Wow, Nyepu Gifi Yolanda, Nyepu Gifi.
1: Man ko nuyu bu baax man ko ziarade
0: jerejeuf mi ngi lay fay
1: man tane emission mu mus dug moy problème bi damay wote ba son
0: deug la mais yalla baxna
1: wallahi
0: content na
1: wallahi sank ma ngi digul sa wax
0: deug la ndeysan
1: dane adon def lu baax rek am solo
0: wa bon amul jeriñ
1: wallahi amul jeriñ
0: hmm
1: wa ay sa defal nit lu baax bu amna solo es jamono bi
0: wa mais sante rek yalla baxna deug nga
1: taw mu lutat da ngay defal lu baax fare ak fay lu bon
0: wa mais yalla baxna nonu ñaan rek
1: ay yalla jappale inshallah
0: jerejeuf sang yaram
1: li ngay def neena torop
0: merci beaucoup jerejeuf content na ci yow
1: ok ma gëna content baax
0: merci beaucoup mon frère
1: merci
0: deug na ci yow jerejeuf

0: Khalifa Lo, ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax. Yaa ngi am jàmm. Naka taw arrêtégul. Mi ngi arrêté na amaat ci réew mi. Taw bi nga xamante ne macha allah mi ngi koy rek taw, yàlla na gën a saawaan baawaan ci li nga xam ne mooy réew mi. Ni ñu koy waxee saa su ne nawet bu nangu dina noppal li nga xam ne mooy askan defal ndox mi bañ a mu taw taw jàmm ak salaam. Loolu mën na nekk, ñu ngi koy dangaan rek sunu borom. Ba tey rek ñu continué waat ci liñ doon wax, li nga xam ne rek macha allah rek mooy Mame Abdou Aziz Seyed Dabakh Malick. Mame Abdou Aziz Seyed Dabakh Malick, macha allah. Ay nuyu.
1: Ay nuyu bu baax la nuyu kodd bi. Tey de yaa ngi lay dagg jombul ndox taw beeg yooyu la.
0: Waa
1: jàpp ci jàmm. Jàmm daal tey jii jàmm. Xam ngay wax li nekk ak fee ñu jëm. Yaa ñuy wax ni mu tudd. Koo mën a.
0: Di la sargal jaajëf, ñu jaajëfal ko bu baax a baax. Mame Abdou Aziz Dabakh Malick moom moo ko daan wax rek, nee na boo nekkee ci gaal da ngay ñaan gaal gi mucc. Ñu jël rek beneen auditeur. Allo, salaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
0: Sëñ bi ñu ngi lay nuyu.
2: Soxna Awa Fall.
0: Naam.
2: Na mu naa la. Maa ngi lay siyaar bu baax.
0: Maa ngi lay fay. Maa ngi lay dégg boobu.
2: allo sëñ bi waaw.
0: Maa ngi lay dégg.
2: day xaw a taw.
0: ah ci thème bi nga xam ne dégg nga ko.
2: réew mi mi toog ci borom réew mi amul dara dana fi. ñu fekkee
0: rek dafa
2: defal leen ndax. comme ñoo war nan laa ñaanal jàmm.
0: dëgg la amiin yaa rabbi.
2: kon ñaanal di ñaanal njaboot gi.
0: amiin amiin yaa rabbi.
2: di ko ñaanal ñëpp nag xam nga rajo bi réew Aliou Diop. soxna Yolande Adja soxna Yacine jigéen. man daal RTS national daal jàmm la.
0: dëgg la
2: dëgg la ci dégg. donc kii fi def émission.

0: dafay laaj ay keuyit keuyit yoyu nak avant ngay ubbi lolou lañ lay reconnaître ñu ne xamna yow mi jaar nga fi nga xaaliss dañ xol li nga am ndax am nga xaaliss est-ce que di nga mëna fay ses professeurs est-ce que mën nga équiper sa école yoyé buñ ko xolé nak ba mu jaar yoon ba ñu yaakar na jaar na yoon fekk na yow amna fo xamne dalgati nga
1: mais dalgati bop mi dalke xana ñoo ñooñu yeguñu won ni ci école
0: na ci dé man bam ko ñëkke dégg man li nga wax ni la and nañ bam ko ñëkke dégg da lé lool nak la mënu démé nguur gi di bayyi rek
1: waaw
0: c'est pas normal
1: wa man lool bama jaxal parce que école mënu ci ñu war li nga xamni tay ñom ñoo nekk ci di régler di xol radio ni ñuy dox
0: ak
1: YouTube mënu ko xam
0: dëgg la dëgg la
1: lool mënu ta nekk
0: ah man waaw man def na problème dé
1: légui ñu comme wa légui ñu jangoon ni second lu melni privé xaw ma ndax privé la am dé
0: état waaw
1: manam sen fay biñ doon fay ak di
0: problème amone
1: ñep lepp manam day mouri zéro
0: bubu amna rew yo xamne boko fa defoon tamadou lopi boom di nga wul set même ni li ñi dem tej ta defé ñu tek lay daan
1: wa li far daan ki yero wal affaire
0: ñu daaliko
1: yu
0: wor sa
1: la fa fekkone ni élève yi daan nañ fay
0: dipp ngay rembourser kay
1: rembourser xaj bi mais dañ ko bayino ñe tax dañ di perte yeste
0: waaw liñ perte fa bari sax fa bari
1: nek
0: liñ perte fa bari
1: mën na ñak diplôme mais nak sama la ñëpp waaj ci yoon mu fayna sen xaliss
0: deug deug
1: ko na loon nak ñu ni waaj ñëpp ñaa di nuy baax ñu jigen nak bu baax kër mu tuddu ci ñëpp jax soxna yaande
0: waaw mu ngi lay deggal
1: ñu ñaan la ko baax yu di la ñaanal saaf ne comme ni may waxe rek mom vraiment ay référence ngeen ci sa gu rew mi ngeen quoi
0: jerejeuf
1: ci ci technique bi ñu koy ñu
0: waaw khalifa lo merci
1: waaw khalifa lo waaw lo amone ñu ben film bo xamne
0: sa jerejeuf
1: la taala barakaat
0: jerejeuf no set keneen ko bu ko intervenir ci forum sur l'actualité ñu yoon yok sen xam xam ñu gis ne école bi école bu yalgati la nekul ci dans la légalité amna ko nek li mi xaf allo
2: salam assalamu alaykum ñu lay di nuyu khalifa lo bu doxobe xol xol yeb
0: waaw
2: ma ngi nuyu so mbokk ko momu di bubu cham ak dawuda sow
0: d'accord
2: waaw sulayman ba momi non koy nuyu ak fatima bar bintam deng ak seigne baye sall bu ngand ak ciir ko sunu ngi ci luuga ak liko wër dal xamna ne djeglu bi neexu
0: waaw
2: ah bude internet bi mom normal la waye bude radio normal bi gatal mom day am ay dag yu bare ba ligay do wax xataana ko bodi diglu radio bi do ko xam
0: d'accord
2: waaw dag yoy nak ci technicien yi baye diplome yi nga xamantene xeyna dañ ko reconnaître ñu seeni diplome xam nga la waye diplome mom nga jox ko mu dem fi barab di wut ligé ñu ne ko diplome bi baxut wala reconnaître satti ak nit am diplome bu mérito wut voilà ci fo yoy yepp da koy faral di gis mo lera na ki lim yor mérito ko ci fiñ ko tek mérito ko pala ko jox mérito dut ci ndax am nako wala amuko waaw lijeenti ay fowé lijeenti ay diplôme lu takare lolou sénégal rek lañ ko jëlé xayna yoy amna yeneen réew yo xamné xayna xewna fa waye yu bari yu ñu wax daal fi rek lañ ko sañé fi rek lañ ko jëlé fi rek la kaas la amna lo xamanteni ni oldum la amna lo xamanteni dur mart la amna lo xamanteni ni yoon da ca wara tek loxo ñu xamné ni waaw bu ko defé nak kon yoy ay école privée nañ ko fay ku ci dëpp wala yoon ñi tejlé wala ñu wax la bo dem fexé mu dëppo ak ñoom
0: oui
2: ndax ñi jàlé ko fi dañuy yor seen xaaliss di fay
0: mais oui
2: wa lay nga fay sa xaaliss ak jàng ba yegg fenn fi ñi la tay diplôme keur recruter ko légui la nga doon fay ci xaaliss yi fenn lay mu juddu neen diplôme da nga yor koku yoon da la wara mu jeex rek Sénégal nak dëkk bu nakari li jënd la dëkk bu nakari yor la ndax ñi ci seen bop ku nekk da nga am lu ko jur wa ku nekk wara duggu ku mara kan lepp lañ wara ndëppal lepp ah ba tax na ma nga wax yalla defar jikko
0: yi amin merci
2: jerejeuf wassalam
0: ayobalo mu ngi ñu wowe ñom re ñu réalité yeen ngi ci radio sénégal international

0: jiati rek dina meññe niñ ko soxla ndaxte so démé ci dekk kaw yi fiñuy béyé da ngay xamantene suuf si amna lu bari lu mu soxla muy lu jëm ci ay engrais lu jëm ci yenen farñent yo xamantene day tax mbey mi gawa nat gawa meñ liñ ko soxla mais man suma ko sañé wax dama né baykat yi dañ leena bay ak ñom kot té gis nga wax na ko ci ñël ben ab rew so bëggé mu gawa soxaleku moy develop di nga fonk say baykat di nga fonk say samkat té baykat yi japp na né liñ leen wara gungé ken gungé wu leen ndax da ngay gis tay sañu ma wax ni ay futilité hein mais da ngay gis tay secteur bo xamantene limu amal askan bi bari wul ndariñ ñu fay duggal ay milliards yu do jeex ñu bay baykat yi nga xamantene nak su nekuto nak ñom la mbay ñaaw ndax ñoy bay dugub ñoy bay ñebbe ñoy bay ciép ñoy bay lu nekk té yow amna lo ci xam amna variété ciép yo xamantene mën na ñorando ak dugub ak té foko bay mu nangu lijeentewul xur lijeentewul jor lijeentewul zone bu am ndox mok dugub gi ñoy mel ni ñuy développer wo té ñoy ñorando wala mu ñeeka ñor dugub bi mais su fekente ne amuñu ben gis gis gi tubab ko nan ko vision amuñu ben volonté politique bi pour gungé baykat yi japp na né ay at suñuy set sax di ñew di ciowat di ñuy ciow té man Ablaye lima mënul comprendre moy ñun liñuy bay yépp dundé wuñ ko liñuy dundé bayuñu ko tay kër yi ngay dématé tay ci ñun ñi ciosano ci alba ñu réré ci raté réré ko suba réré ko ginaaw suba dañ leen di konté ndéké ko dañ leen di konté ñem amatina légui mburu bi titaro né mburu lañu ndéké ñaata kilomètre lay traverser ndox waxatuma sax su traverser ndox yi bo ñew ci port yi ñaata kilomètre lay daw soga dug dans les régions ñu farine bobu ñu sokko def mburu mais ñaata kilomètre lay dox ci bir ndox mi supposons que guerre yi di am ci yenen rew yi su gënona yaatu ñu ne belé bi dugatul fan lañu jëm ciép bi nga xamantene mom la ni ci di tutéro kër go togg tay ñeleng ñu la koy sétan fo togg li séré nan bajengel ñu la koy sétan ciéré bëcëk ñikoy lek xana so démé zone côtière yi ñoo ñoy lek ciéré bëcëk mais pour vous dire que ñun pour ñu développer dina jafé ndax so bëggé développer wu da ngay ñëk li ngay bay nga koy dundé
1: bay dundé
0: soy lek li nga xamné ya koy bay mais yow do soxla dara nga jégané ko biti rew pour nga dund
1: légui ma may la fofu touti sa bala ngay continuer suma jigen yi melni ñom sohna si tok ñom ñu bari ñom suñu démé ci marché bi fane rek ñu ngi doon waxtané ñom dañu dem di jënd ciép mais da ngay dégg ci reportage yu gadé gi ñuy wax naan ciép bi ñu jégaani manam ay riz parfumé ak ay ciép yoy di joggé bitim rew ñoo danaka moy gëna jar ñom ci bu mbey mi dal ñom da melni dal ñu bari kiwu len yitewu len bon da xama ne ci togu bi la xama nu mu deme mais ñom sawaruñ ci dal ñu bari dal sawaruñ ci
0: xam nga
1: ci bi joge fele dal lañ gëna sa
0: te legi bi may ñew ma ngi waxtan ci ben groupe WhatsApp bo xamne ñun wa ngoy ñoko mom ñu tudde ko jamo ngoy amna ken ko xabene transporteur la mo ngi may wax ci ciep gogu dara neena ma ciep gu bari bi ñuy jëlé bitim rew muy ñew ci suñu rew yi ciep bu périmée la so demé ci dëkk yoñ koy bay ñom lekatuñ ko dañ ko réservé pour mala yi mais gaay suñu démé buub ko saaku nga xamné su doon ciéb normal fofu li saaku bi wara jar mo gëna cher fouf né li op ci saaku yoy sax fas lañ ciy dessiné su ñëwé ñu soti ko fi gaay jëlat ko yobbu ko dans les régions diko jaay à bas prix légui nak ciéb bi nga xamné mom lañuy bay fi non seulement mo gëna bax soko lekké moy gëna gawa res yow dem nga jilor gis nga sen ciéb bi
1: mom lañ lekkon sax
0: voilà dañ koy dañ ci lek 14h bala 15h nga xif té lek liñ ci gëna tamu moy bi gëna bi gawa res
1: nga digéré ko
0: wa res bi gawa res légui nak su dé suñu soxna yi ñom dé dama koy wax à chaque fois sama soxna dama ko koy togné dama ko né yéna ñuy poisoné suñu dé ngeen dé sa kër yi ndax non seulement ñom ciéb bi ñu bok di ñu lek lo baaxul dafa bari sucre ñaarel ba da ngay gis ñu jël duga ci ingrédients yo xamné bokku ci mais so xolé tay ki nga xamné dafa dug ci tolam fi bit fa tomate